höra skrik. Vi är skönorna sig. Vant lia pa. Inte se att se det sprikt.

Klonte ned berg innan finstring gassa. Det var kräsla visar vi och mick. Gläder ner i mojten vi ett svart. Och sich der folk är oft versteckt. Och es kinder har med kind i det skassa. I den kölla i den gångstil. Från park vi

inte för så långt. Nattast alois hon ett stapev och en virkig tjåt. Es iso tjå, des iso tjå, des iso tjåt. Alla så vinkt im guden, ett inte för så långt. Dann trinken wir nur ein paar Schnapsel zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen.